moć pod svijestih volao sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam pijan. Za manu bio je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na engrad sta pred manu se pojavila dva psa, en velik guldok ima čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldok je za pjobol pa še puljica za njih. Takole!

Barba. Barba bo spletila. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin.

Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvari sam nor. Ja sam u boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvari sam nor. Ja sam nor, ja sam u boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvari. Pršu sam na idejo, genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno, morda se zdi la bambo,

ljubim, ja sam nor. Ja sam ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvori sam nor. Ja sam ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvori sam nor. Ja sam nor, aha, ja sam ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za meni problemov ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen u meni duguje, zašto sanjam džembese?
0: Pri tebi doma.
2: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.